ហុយក៏បានយកទៅឆាក៏បានយកទៅអាំងក៏បានប្រហុកមានច្រើនយ៉ាងយើងចង់ញ៉ាំរបៀបម៉េចក៏បានបានតាមបែបដែលយើងចូលចិត្តហើយ